0: في ايه؟ مش عارف، عارفه لما يكون في حاجه بس مش عارفه هي ايه.
1: بتتكلموا؟ اسالي
0: يا بنتي، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمه. بصاته، نظراته، هو بيكلم معايا، كل حاجه كل حاجه يعني انا حاساها انت مش هتقدري تحسيها.
1: تفتكري هو بيحبك اصلا؟